0: ke bala ke ho ya madume wena mosotho wa heso ya o dumedisang le ho seng hwa ka jeno ke wa hao wa ka mehla mmatlotla masike lenaneo ke re bitsa dihwai re bitsa dihwai ke nanao le tlang wena mmanta ha ho isa labohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo empa hle ke o hopotsa hore ha e le labohlano tjena bohlophisi e ba bo matla ho hlaha lekaleng la heso lekala la tikoloho le meru mme ka jeno ho re bitsa dihwai re tlo imamella ditaba tsa mmoka wa beke o entsweng ke morero ABS modern wa mphato ka belo thejane a tlang ho buisana le ntate ga kogo bokoto yo yena e leng ngaka ya setso iri ke se alele le mephate wena mosotho wa heso o tla o ikutlweletsa na ho tswa ho bona ka sebele ha ke tsamae ke le mong ka mane ka meeting ke ntse ke tsamaya le wa mphato neo mokwaga ena a etsa bonnete ba hore kgaso ena e fihla ho wena e otlolohile ho setshitiso ya letho
1: ade ke au dumedisa le bitso la ka ke kabelo tejane ke kopa o mphe mabitso a hao le gona wena o tlase ba keng sefeng mme mosebetsi wa hao ke
2: ho tswa ntate le bitso la ka ke rakong ke bokoto fane ka seboko ke mohlakwana motho wa mapolice ya maila mathelo ke a ile sebakeng sana sa kota ha mayaga motsong o bitswa madima a matsho ha phantsi sebakeng sa makgomo mosebetsi wa ka ke kepa ha ke bua ka kepa ke bua ka mosebetsi wa ho chepa ditaga le wa batshoroko e le mosebetsi wa ka ono
1: ke bona ka jeno re kopana le wena mona masego topo o tlile mmokeng wa matsatsi a mane ka ofela o qadileng ka mmantaha wa morero ona o bitswang ABS ntate ko re fe gore na wena o amana jwang le morero o ka bo ditaba tse etse tse di bua ka mo
2: ntate morero ona wa ABS o bona o fanne ka tlhabollo ebile o fanne ka kopano lebitsong la gobaneng ke tshotse gone dingaka tsa setho re ne re bona etse re saleletse morago ga ke bua ka go salela morago tsona dikopanong tse ka ntse dingaka tsa setho ne di sa tsejwe ka letho empa mo mogatlong wana ABS ke bona mogatlo o bona etseng go kwapana o kopantse mago a kopanya basotho gore re be ntho e le nngwe dillo tsa gone tle re utlwele go ntle di tseba go iseetswe ka tsela e nepaetseng gana wa letsela motlhala nka o bontsha kagolo e ke utlwileng letsatsing lena go tloa re tloa ka mmantaga la bobedi ke la boga go tsatsing lena phetoa e kgolo a golo gobane e se re e lebeleletse kore fela kopanong e ya rona e re ga re fitlha motseng le metsaneng ke marena a rona ba bangwe ba tswile le marena a bona ba bangwe marena a bona a ba ntshitse jalo ka nna ka tshwanelo ya gore kgetlhe re ntshile go

Mamedi ya Salma Salsotho ntumelle ke dumedise ke be ke o amohele ke ho seng hwa letsatsi la bohlano re kena ka hare ho lenaneo la sebuping lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi lenaneo le tlhophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa molao wa hona sealemoyeng sena sa Lesotho. Moselantsa Pheko ebile mohlahisi wa lenaneo lena le tlhophiseditsweng kgaso ke Mmalehlwa Moteane. Ke sebetsa le Ntshiwa Tatolo kwa mane ka metšhineng, lebitso la ka ke Tshepantsimane. Atamela re tlotla re ba mmoho ho fihlela ha hora ya bosupa e fetile ka metsotso ya 30.

Nako ke hora ya borobong sena ke selema ya Salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo wa majoro mo mamedi dumela. Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Motiane o re Lesotho le malala a laotswe ho tekela dinaga tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADC kgatelopele e fihletsweng mabapi le kgaho ya ditsela, marogo le mesebetsi e meng ya setšhaba. Mohlomphehi Motiane o boletse sena ha hlalosa seabo sa hae mokeng wa bomashome a mane a metso e tsheletseng wa SADC o tla tshwarelwa Durban, Afrika Borwa, mo a itseng lekala le ekeditse tšhelete ka dibilione tse tsheletseng tsa maluti ho netefatsa boiketlo ba setšhaba. A tiisa hore lekala le entse boithuto naheng ya Eswatini ka bohlokwa ba kgaho ya marokgo a hloma o hlomolle o thusang ho potlakisa tshebetso. Ho tse ding, letona ofising ya tonakgolo o kgothaletsa batjha ho sebedisa ditsebo tsa bona ho iqalla dikgwebo. Mohlomphehi Makatleho Motswasele o buile sena kopanong ya hae le baahi ba ha Lepatwa Bothabothe mabapi le merero ya ntshetsopele le ya setšhaba ya lesupa tsela le tsoha o iketsetse mo a hlapanyeditseng setšhaba hore ba tla lefuwa tšhelete eo ba e kolotwang. A kopa tshwarelo ho setšhaba ka lebaka la tieho ya ditefo, a ba tshepisa hore nakong e tlang ba tla patalwa ka nako. Ha re diphethela mafapha a nang le kobo ya bogadi ditabeng tsa bogatlhaodi a nyakoretse tokomane ya phethagatso le mokgwa ya tshebetso thupelong ya letsatsi e bile masego. Mongodi wa lekala la bogatlhaodi, dipapadi, bonono le botšhaba, Mofumahadi Mantiti Kgabo, o itse tokomane ena e kenyeletsa.

Hantle ho di mahlo ke hora bohlano sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi mamedi ke boetse ke o dumedisa Letona le galeng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabe mohlomphe di mphota o ke karolo le kgotla la matona a nang le seabo kopanong ya mokgatlo wa ntlafatsa moduo tikolong e borwa wa Afrika e leng Sadaka le tlang ho etela pele mmoka wa dihlooho tsa dinaha le mebuiso ya Sadake o tlang ho tshwarela Durban naheng ya Afrika Borwa ho tloha ka Sontaha. Kopano ya lekgotla e bopilwe ka matona ditaba tsa matjhabeng a dinaha tsa tikolo ya Sadaka ho lekola tshebetso ya mananeo le maano a tikolo ena le ho fana ka tataiso ya maano ho tshwarela ditaba tse reretsweng ho ntshetsa pele moruo, kgotso, tshireletso e kasitana le ntshetsopele ya moshwelella ya tikolo e ka borwa Afrika. Kopano ena ya lekgotla la matona e tla tshwarelwa

selaila ke selesiak itse ha se hlahamole bomme ba thula ke maboko.

metsotso re a re lebile gore nya pele shome re a re lebile gore nya pele na go le se ba ka sentse se boloketse wena ya kopang go kokota ya ipitikanya fitisa ditsebiso nomoro ya mohala ya +26 599 3223 16

0: Ya matsotso o dula hantle fela ho le mongwa re furaletse hora ya pele menne te salanke ya hore jwale lona ba kopang o kokota ba ipitikanga le ba ditsebiso nako ya lona e fedile jwale re le tathotjane ka lerato le ka makgethe re sa tshabeletho ka molao ha e se e le tjena re se re lokela hore re tle re fetole mawa jwale re lete thotjane ka lerato le ka makgethe re sa tshabeletho nnete ke ya sala re dumeletswe gore re tle re etse jwalo mme ga o le tjena ga o sa le taori yang ga e se fela gore re tle re etse jwalo jwale re lete thotjane ga o sana le thole e setsenya ke nako ya gore re tle re lete ka lerato le ka makgethe ke yona taba e ke e tsebang ga e letwe
1: ka lerato le ka matshee
0: kao fela
1: ke setšhabana sa tsepa mme wa ka ke kopa o ipitika
0: atle kwa ipitike
1: ke kopa o ipitika thetebolong ya o ketele
0: o wela kakae ka mokomo
1: ka ditsokotleng
0: aebo wena o wela hoho o wela hoho e ne ga ke tlo o lata hoho mo ke tlo o tlwela o wele teng
1: wa tseba ga o gantle
0: bo mme ditima tsa ko wetse ke gantle
1: ga o gantle hoha
0: kokwa ote hoho mone o ntse le ja tsona tsane jale mme ke motlho wele teng he o tla ikutlwa
1: ke sa ile lokisa letlhabo ke te o gulelela ke bona ka o tlhoka o gulelela
0: ke kopa tshwarelo mme ditima tle ke kopa tshwarelo o seka wa lokisa letlhabo ke kopa tshwarelo le ya ntho tse ke tla di etsa o sane ke ikopa ona tjena
1: kore ke tla o ntshetsa o di gamola gagolo ona
0: mme sengalotsane o batho ba modimotlhe we
1: ela mme sengalotsane tlo re tlo tlhopha mme
0: wakaetitima ke kopa tshwarelo
1: ba mokete wa tseba ka ga nkgono ka monote o moputswa ola nna ne ke sa motshepe ka re mosadi mo le ene o makirikirie fela re ae ka nnete ka utlwa ga bua manyo ke moite ke moile ka tsene ka ga oo ke eo ka nnete le ena a e bua ya mokete fela ga e bua ke nkgono wa moputswa ena ntate o tsebe ke
0: tsona
1: yena ke ga a sana bosawana ba fatshele
0: le gona tjena ka o hula ka gotang a o tlisa pele
1: gae ke tshwajalo a yena ka nnete a sana bosawana ba ha ka ha bua yena fela o tlomamele
0: o thetsele o mamele wa ntela mogwena
1: ke hantle ha o motle o shwaka
0: ai bo metiti ma ke hantle nne wa ka le tshwanelo ke a e kopa
1: go ya wa ntuela ge tlhophe nna le mme segalotsane
0: ke kopa se ka tlhopha le mme segalotsane tle le lebelana ke le tshwetse we
1: ke tla uaeba o le tlwetse ke tla u
0: ga ke ka nnete ke le tlwetse ke a o tshepisa
1: oho
0: dintho di fetoile wa bona he wa bona he wa bona he ga o etsa tjena jwale ke nna ke tla lo batla letlhabo ke nna ke tla ikarabelela letlhabo mane ga letwe
2: ka o fela.